Mpenzi wako, kweli kijana usisikitike. Ni kwanza wewe na mpenzi wako, kwa mambo mengi yanasikitisha. Sio haraka usimwache bure, kwa mambo mengi yanasikitisha. Sio haraka usimwache bure, na siku moja utamuona akija nyumbani ameshalewa. Na siku moja utamuona.